ko etage bi don daan fi ci souf fan ben denk moko tal ba ngi ak ci wul te bu ngi ak ci won ci bop dom ji lay daan mu ne ah man dal xam naa ni li ñu wut xam sama yaram sa warul.